0: numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulano sab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Ania nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo sa among paglawig ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Nasaid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kun ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Taghan pa kami kisugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangi in taon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangi in taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mga tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi Ginoo. Ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangi in taon sila Amahan. Tundunay mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa di namo malikayan, makabuhat kami og mga kasaypanan. Pasayloain taon kami Ginoo sa mga sala nga mo nabuha. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam, aron madumalahan pa pag-ayo, mahatod sa kahimpitan o tinuod nga kalambuan, o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy, amo ta ka ng matagamtaman Ginoo, pinagi sa imong gahum. Kinintanan Amahan among gilauman nga madawat, apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas, Amen.
1: Ratsada. Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada. Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada. Og karon ania ang angkurman, Tata Retesa.

0: ang programa ngayong nabati binayaran ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Nadi 8.5.

Kumusta maayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Welcome daw sa dinis atong panagbagat panaguban sa programang Silab sa Kautuhon. Dinhi sa 98.5 sa lubaganan sa iyong radio, Radio Kaibigan, nakita sa FM band. Sa ngalan sa kinatibok ang kusog sa Radio Kaibigan. Sa kinatibok ang puwersa. Atong pagtahod, pagpasalamat sa tag-iyag tagduma. Ang pastor ng bayan, way laing tuyog tumong. Matabangan maserbisyuhan ang atong mga katawan sa Mindanao o dinis lalawigan sa Bukidnon. Pastor Dan Danggalio uban sa iyang pamilya. Sa technical department sa Master Control, atong pagpasalamat kay Bigang Joshua Vergara Sisun. Kininausap ang iyong higalas kahanginan kay Bigang Noel Cagol. Tuguti nga manumbay na usab ako, dias iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maragisgot kita sa mga isgutanan nga naglambigit kanimo kanako o kanatong tanan. Mga panghitabo isgutanan sa atong palibot sulod sa 24 oras. Luzon, Visayas og Mindanao. Kumusta? Tibuok kalibutan, nakamonitor ka nato sa Facebook Live sa Radio Kaibigan. Maayong pagpaniudto, maayong pagpamahaw og maayong gabi. Kana kaninyong tanan, tibuok kalibutan. Maayong pagpaniudto, Bukidnon. Kumusta man ang Bukidnon niining mga orasa, gilangkuban sa 20 ka mga lungsod o duha ka dakbayan. Kumusta man Governor Onel Roque, ang atong kugihan nga gobernador dinis probinsyas Bukidnon. Belated happy birthday kang Governor Onel Roque. Ni adtong nakalabay nga adlaw, nagsaulog siya sumad sa iyang pagkatawo mga higal. So gikan sa programang Silab sa Kautuhon og sa Radio Kaibigan, among mainiton nga pagtimbaya sa usa ka belated happy birthday ngadto kang the Honorable Governor Rogelio Onel Roque. Garbos Dakbayans Valencia, ng atong gobernador sa Bukidnon, Valencianos.

0: Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: numerong uno sa balita.
1: Kabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

Revelações sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis

nga anaa na karon ang Romix Plus. Actually dugay na ning produkto no dere nga naguna sa atong market. Daghan na kayong mag-uuma ang nakailan ining Romix Plus whole year fertilizer. Usa kini ka liquid fertilizer nga makapahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro or micronutrients. Unsa man kining macro o micronutrients nga naa usay NPK mao kining pangunang pagkaon sa tanom. Ang NPK adunay tulo ka pinaka importante nga mini

birthday sa inyong tanan o sa mga magsaulog sa ilang adlaw nga natawhan ug mga adlawa, advance happy happy birthday kaninyong tanan. Ani ang inyong birthday song.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

DJ Aya. Una sa tanan, mayang gabi ganimo DJ. Ingon man sa kanina book ang kawanin ng Sibihanang 98.5 Radio Kaibigan. Mayang gabi usab sa mga sukintig paminawan ng imong programang Ang Revelasyon sa kagahapon. Sa matang higayon, nga madungog ko ang imong tingog o ang imong programa, DJ Aya. Nubalik sa akong panumduman ang mga matamis kong kaagi sa gugma. Wala man kini magmalampuso. Apa nakaingon ko, wala ako'y pagmahay o nagmalipayon ako. Amibati ako o ingon niini ni adtong panahuna. Nakaingon ko sa akong kagalingon nga wala kini magmalampuson DJ. Tungod sa una kong gugma. Siguro dili kami gyud ang para sa usag-usa. Busa na aghat ako sa pagpadangat ning akong sugilanon. Tungod kay lami kaayo paminawon, gikan sa imong mga tingog ang pagbatbat sa akong mga kaagi ug kasinatian, DJ Aya. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay, tuguti una ko sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si JR, 93 anyos. Tulo kami ka managsuon, DJ Aya. Ug ako ang kamanghuran. Kasantangang nanimuyo dinhi sa Misamis Oriental. Aron imo masabtan ang tanan, DJ Aya. Sugdon ko ang tanan sa sinugdanan.

tuig 2018. Gikaila ko ang usa ka binuhat nga tagon ta lang sa pangalang Aida. Si Aida DJ usa ka matahom. Buutan. Ug malambing para kanako. Si Aida, 22 anyos, ang pangidaron ni Adtong Tungura. Para kanako, dili raman dako ang agwat sa among pangidaron. Usa siya kabalo, ug walay anak, DJ. Bisan pa, mas magulang siya, ug edad kanako. Dili man sa mailhan. Gani kong magkuyog kami. Matod sa mga tao, ako ang mas matured tanahon kaysa niya, DJ Aya. Sa pagpanglabay sa mga adlaw, malipayon ang among relasyon. Malipayon kaming nag-uban. Mahal ko kaayo siya, Deja Aya. Unang-una nga mibati ako gugma sa usa ka binuhat. Unang-una nga adunay matawag nga akong hinigugma. Lami kayo sa paminaw, DJ. Aduna kita hinigugma. Ug higugma usab kita. Basta dili ko ma-explain ang akong kaugalingon. Ang akong gibati ni atong panahuna. Puro na lang excitement. Ug kalipay ang naa sa akong kasing-kasing. Hangtod usa ka adlaw ni ana, DJ Aya.

Ibati ako gabalaka. Tungod kay dugay-dugay na nga panahon, gikan sayang paglakaw. Wa na kini magpatinaw pa. Wala usab ako'y balita ngadto kaniya kung kumusta o naunsa na ang iyang kahimtang. Hangtod DJ Aya. Tuig 2020.

Ado na igagaw ni Aida. Nasaag sa among lugar, DJ Aya. Ug ambot. Basing gituyo usab sa panahon nga masayod ako sa tanan. Ug siya ang mao nagbalita ang rikan ako. Nga si Aida mitaliwan na ni atong panahon sa COVID. Matod pa bulan sa Agosto 2019, DJ Aya. Ni atong panahon na gihilanat lamang kini ubo o gisipon. Sakalit matod pa nagikwaan sayang hinulamang kinabuhi. Sakit pa na kanako, DJ. Tungod kay nagdahom ako o naghandom sa iyang pagbalik. Apan di ay wala na ako ipaabuton pa, DJ Aya. Hangtod sa pagpanglabay sa mga katuigan. Hinay-hinay na akong nakamove on. Apan usahay, DJ Aya. Dili gayud malikayan. Mahandumon ko ang among kagahapon. Tungod kay pinaagi kaniya, nabati ko unsa ang kalipay sa mahigugma, DJ. Ibati ko kung unsa ang adunay magpangga o gipangga, DJ Aya. Apan wala na ako'y mahimo pa. Tungod kay pagbuot sa kahigayunan, dili gyud kami ang para sa usag-usa. Hangtod, DJ Aya, tuig 2023.

Aduna na usab ako na imamat sa Facebook. Usa ka 45 anyos. Ug usab usa ka balo DJ. Yatong panahon na 30 anyos na ako. Ug ambot ba? Nganong duol manggayod ang akong kasing-kasing sa mga magulang kaayo na akong edad, DJ Aya. Ug pareho pag yung balo. Pero sa laing bahin, edad raman ka na, DJ. Ang importante ana ang kalinaw ug pagsinabtanay sa matag usa. Buutan usab siya nga rika nako. Masinabtanon ug magpinanggaon, DJ Aya. Walay nahimong problema kanamo. Tungod kay ang iyang tulog kabuok mga anak. Wala may supak sa among relasyon, DJ Aya. Malipayon kaayo ako na itong tungura. Nabisan sa agwat sa among edad. Wala kini na mahimong isyo o babag sa among relasyon, DJ. Nagtinabangay kami sa among gamay nga negosyo nga buy and sell. Mga tila o mga malong, DJ Aya. Umayang mong himong panginabuhian sa matang adlaw.

Magtulo na katuig ang among pagpanag-uban, DJ. O sa pagkakaroon, okay kaayo ang daagan sa among pagpuyo. Dili man malikayan ng usahay. Adunay mga problema o panaglalis, DJ Aya. Pero amo raman kining na solusyonan. Pinaagi sa giya sa atong labaw nga makagagahom. Kontento ako, DJ, kung unsa man ang naa kanamo karon. Ug ingon gayud niini. Mga suking tigpaminawan sa programa sa Revelasyon sa kagahapon. Nga ang edad, numero lang ka na. Dili ka na mamahimong dakong babag. Alang sa mga kasing-kasing nga tinud-anay. O pariho nga nahigugma, susama sa akong kasinatian. Dinhi na lamang ako kutob, DJ. Ug daghang salamat sa iyong paghatag ug pagtagad ning akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong magtatampo, JR Samisamis Oriental.

Once again, belated happy birthday diha kang Ma'am Ana Lu Alcantara diha sa Santa Cruz adto yun pangantukan Bukidnon. Tawag lagbalik tong nanawag. Palihog.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Mo 98.5.

Amen. Salamat sa Diyos dalay ko ng Ginoo sa balaang pulong ng aton tungog karon, mga kaibigan. Nintak na sa kabuntagon, magpamalandong kita sa balaang pulong sa Ginoo. Atong basaw, nigsuon ang libro sa binuhatan. Atong manggod ninggi si Resoldo na yung mga bisikulo nga atol yung gito yung escape kaya ato na kininisgutan. Gay na kung pagbasaon karon ay panahon usab kiningi tanaw igsuon pero atong tanawon karon o atong tugutan ng Dios magigsulti kanato siyang kay buruan pamagi samtang atong tanawon ang libro sa binuhatan kapitulo 12 mao ni karon atong magbasaon karon gikan bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 5 lamang makaibigan og kini may atong pagbasaon o pamalandungan usbon ko naibuntag atong kiningi tanaw. Pero atong tadaon karigsoon kining kapitulo 12 sa libro sa buhat o binuhat or book of Acts chapter 1 to verse 5 alang sa atong nubong pamalandong ningtak na sa kabuntagon magkaimigan. Ania ang balaang pulong sa Dios.

gilutos ni Herodes ang mga tumuto. Niadtong panahon na nagsugod si Haring Herodes sa paglutos sa pipila ka mga magtotoo. Gipapatay niya si Santiago ng igsoon ni Juan, pinaagi sa espada. Sa pagkakita niya nga nalipay ang mga Hudiyo tungod sa iyang gihimo, gipadakop usab niya si Pedro. Itabo kini sa panahon sa fiesta sa pan nga walay patubo. Gipapriso niya si Pedro o gipagwardyahan sa upat ka grupo sa mga sundalo nga tag-upat-upat kada grupo. Kini upat ka grupo nagpuli-puli o gwardya sumala sa plano ni Herodes. Iyang husayon ang kaso ni Pedro at tubangan sa publiko pagkauman sa fiesta sa paglabay sa anghel. Busag ipagwardyahan niya sa mga sundalo si Pedro dito sa prisuhan, apan hugot nga nagpadayon ang mga magtotoo sa ilang pag-ampo sa Dios alang kanila. Mao kini ang balaang pulong sa Dios makaibigan o baniko samtang ato kini pamalandungan sulod lamang sa pila ka mga minutos. Igsoon ang nag-unang mga bersikulo ato makita mga kaibigan ang lalaing mga bulaton sa Dios pinaagi sa mga magtotoo mga kaibigan ko. Ato makita nga ang ilang pagpamuhat grabe kaayo no ka kanang maingo ginato ka makita na to how God works igsoon. How God work no sa mga alagad niya ang gigamit kaniadto. Nga grabe ka makita gyud ang gahom sa Dios samtang nagawali sila. Og despite sa paglutos magigsuonan gani in verse 19 sa chapter 11 igsoon tumakita nga ang mga tubtoo sa Antioquia nga matuwasukad pagkamatay ni Stephen. Nakatibulaag ang mga tumutoo tungod sa paglutos kanila. Hangtod abot sila sa dapit sa Phoenicia dito sa isla sa Cyprus. Og sa lungsod sa Antioquia. Og dito gisigulo nila ang maing balita bisan sila bisan asa sila moadto og mo na ato ba igsoon nga blessing in disguise mga kaibigan. Ang paglutos dili sayon di lalim pero gigamit sa Ginoo nga ang pulong sa Dios moadto sa mga dapit kay nakatibulaag man sila. Ang kanindot nga bisan tuod ang ilang tinguha sa pag-ikyas, pag-ato sa laing dapit mo ang pag-ikyas, gikan sa posibleng kamatayon, gumika sa pagpanglutos, kasama si Stephen Igson, namatay na. Pag-abot dito, musangyaw gihapon sila, o nagsangyaw gihapon sila sa pulong sa Ginoo. Gisugilo nila ang maing balita, magigsuonan. Although sa sugdanan, ngato lamang sa mga Hudiyo. Onya ang ubang magtotoo nga taga Cyprus o taga Cyrene ni adto usab sa Antioquia. Og bisan ang mga dili Hudiyo gisuginlan usab nila sa maing balita mitungod kang Hesus. Og ang kanindot ang gahom sa Ginoo anaa kanila og dagan pagayod ang mitoo og nahimong magtotoo sa Ginoo. Now igsoon, not the word igsoon magtotoo sa Ginoo. Although na yung mga bersikulo ngon nga and many were added no sa ilang grupo. Pero din in verse 21 chapter 11 magkaibigan. Daghan ang mitoo og naimong magtotoo sa Ginoo. Believers of Jesus Christ. Og mga itong pangandoy og tingwa igsoon dili pagpadako sa atong simbahan o sa atong grupo kung dili ang papadaggan sa mga tao nga mahimong magtotoo diya kang Kristo Jesus.